0: Skæg, fælles samling, Kraft, Chanel Mio.
1: Yeah.
0: Rachel Y and more artists.